0: Unso ay matagari nga layang katichi Katichi batichi lamit nga dabay
1: Katichi lapizay